uansett om det er striblers. Jeg tycker du er aller best. Og den neste ut her, det en Bengt Tennings med melodien Glöm mig bort att älska ibland.

Så ska man ta turen till England och då har jag plockat ut en kamera som heter Les Gray. Han är då vokalist i gruppen Mudd. Och här kommer han med melodin Dream Lover.

0: again.
1: Ja, det var den svenska damen som håller till I Danmark. Amanda Jensen. Men nu ska vi över till två amerikanska countrysångare, nämligen Loretta Lynn och Ernst Tubb. Loretta Lynn, hon blev väldigt känd på 1960-talet. Och han Ernst Tubb, han sjunger ändå och han blev kallad för Texas trubadur. Och här kommer de samman med melodin Sweet Thang.

0: Då, den, då kommer den, den sista av Sio. Han får vänta lite. Han, det hoppas sån. Sista B-Sio idag, den heter Parade of Broken Hearts. Och det är Ned Miller. Den kom ut i 1962. Och vet du vad som är på A-Sio?
1: Nej.
0: Nej. From a Jack to a King.
1: Åh oh ja, det var han Ned Miller, ja.
0: Ja, stämmer. Den blev ju väldigt populär.
1: From Loneliness to Wedding Ring.
0: Det stämmer. Det är nummer två både i England och USA den.
1: Mm-hmm.
0: Men nu ska man höra B-Sio, så heter Parade of Broken Hearts.

så ska Zac Brown Band synga om kallare väder, eller colder weather så det heter på engelsk. Den är ifrån ett album som heter You Get What You Give, och den kom ut i 2010, och så hörs han sån ut.

Men fortsätt med ditt engelsk rock. Och då har jag plockat ut ett orkester som heter The Mud. Och de startade upp i 1966. Och de spelar lite mer sån 50-tals rockstil. Och här kommer de med Melin, The Secrets That You Keep.